Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio. We'll be right back.

0: Bine te-am găsit la știri!
1: De anul acesta, școala profesională separată dispare. Absolvenții de clasa 8-a nu vor mai merge într-o școală profesională distinctă, ci vor intra direu la liceu tehnologic sau în învățământul dual cu practică la firme. Astfel, nu mai există statutul de elev la profesională. Admiterea nu se mai face direct la liceu cu dosarul, ci prin evaluarea națională și repartizarea computerizată ca la celelalte licee. Un hotel din Mamaia a stârnit controverse după ce a introdus o taxă de 50 de lei pentru prosoapele pătate cu fond de ten, cafea sau vopsea de păr. Reprezentanții unității spun că măsura a fost luată deoarece prosoapele nu mai pot fi curățate și trebuie înlocuite, ceea ce generează costuri. Inițiativa a împărțit opinia publică după postarea unei turiste, unii considerând-o justificată, alții exagerată. Vești bune pe piața energiei după acordul anunțat de Statele Unite cu Iran. Prețul petrolului a scăzut cu aproximativ 5%, iar strâmtoarea Hormuz ar urma să fie redeschisă vineri, odată cu semnarea acordului. Totuși, detaliile acestuia urmează să fie stabilite în cadrul unor noi negocieri. Analiștii spun că ieftinirea petrolului ar putea duce în perioada următoare și la scăderea prețurilor la carburanți. Se mișcă lucrurile pentru construcția celui de-al doilea pod Giurgiu-Ruse. CNAIRE a anunțat că a fost desemnat proiectantul care va realiza studiul de fezabilitate al noului pod peste Dunăre. Proiectul va fi finanțat din fonduri europene și va avea o componentă dublă, rutieră și feroviară. Studiul ar urma să fie gata în 2 ani. Ministerul Apărării a lansat o nouă campanie de recrutare și pune la dispoziție aproape 7.000 de posturi de soldați și gradați profesioniști în unitățile din toată țara. Cei interesați își pot depune dosarele direct la unitățile militare sau pot afla detalii de la birourile de informare și recrutare. Condițiile de recrutare se regăsesc și pe site-ul www.recrutaremeapn.ro. Mii de locuri de muncă part-time ar putea reveni pe piață. Parlamentarii vor să elimine taxa suplimentară care i-a făcut pe mulți angajatori să renunțe la astfel de contracte în ultimii ani. Dacă proiectul va fi adoptat, firmele nu vor mai plăti contribuțiile calculate la nivelul salariului minim pentru angajații care lucrează doar câteva ore pe zi. Măsura ar putea readuce pe piață mii de joburi flexibile. Statele Unite și Iranul au semnat acordul care pune capăt conflictului dintre cele două țări. Atât Washingtonul cât și Teheranul susțin că și-au atins obiectivele. Documentul prevede încetarea operațiunilor militare și continuarea negocierilor pe teme sensibile, precum programul nuclear iranian. Un acord mai amplu urmează să fie discutat în perioada următoare. Înalta Curte a decis eliberarea lui Horațiu Potra din arestul preventiv și plasarea acestuia în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Decizia este definitivă, iar Potra va purta o brățară electronică de supraveghere și nu va avea voie să ia legătura cu ceilalți inculpați din dosar, inclusiv cu Călin Georgescu. Potra este cercetat în dosarul privind tentativa de răsturnare a ordinii constituționale. Se apropie finalul lucrărilor pe tronsonul Cluj-Florești al centurii metropolitane. Constructorii au început aplicarea ultimului strat de asfalt, ceea ce înseamnă că șantierul intră în etapa finală. Potrivit autorităților, legătura rutieră dintre Cluj și Florești ar urma să fie dată în folosință de la 1 septembrie. Proiectul include lărgirea drumului benzi pentru transportul public și măsuri pentru fluidizarea traficului. Vești bune pentru unele investiții importante din România. Deputații au adoptat legea care permite continuarea investițiilor eliminate din PNRR, astfel încât lucrările să nu fie abandonate. Este vorba despre proiecte din transporturi, sănătate, mediu și energie, care vor putea fi finanțate din alte fonduri europene sau de la bugetul de stat. Măsura vizează proiectele deja începute. Mai multe persoane din Constanța sunt suspectate că au înscenat accidente cu mașinii de lux pentru a încasa ilegal despăgubiri RCA. Polițiștii spun că avariile erau provocate intenționat, iar firmele de asigurări deschideau dosare de daună și plăteau despăgubiri. Doi bărbați au fost reținuți, iar alte 4 persoane sunt cercetate. Ancheta vizează și fapte de camătă, fals și șantaj. Un oraș din sudul Franței a impus reguli noi pentru sezonul de vară. Cei care se plimbă prin centru fără tricou, în costum de baie sau de sculți, riscă amenzi de până la 150 de euro. Măsura a fost introdusă în orașul Narbonne și va fi valabilă până la finalul lunii septembrie. Autoritățile spun că vor să păstreze ordinea, respectul față de localnici și imaginea orașului în plin sezon turistic. Boston se confruntă cu o situație fără precedent. Mai multe puburi au rămas fără bere după ce mii de suporteri scoțieni au ajuns în oraș pentru campionatul mondial. Cererea a fost atât de mare încât unele localuri și-au epuizat stocurile în doar câteva ore. Ciprian Ciucu, primarul capitalei și prim-vicepreședintele PNL, este acuzat de DNA de luare de mită. Procurorii susțin că pe vremea când conducea sectorul 6, i-ar fi ajutat pe doi dezvoltatori imobiliari cu documente legate de urbanism, iar aceștia i-ar fi finanțat ulterior campania electorală pentru primăria capitalei din 2025 cu aproximativ 250.000 de euro. Ciucu respinge acuzațiile și spune că își va demonstra nevinovăția. Între timp, edilul a fost plasat sub control judiciar și nu are voie să părăsească țara. Uniforma școlară ar putea redeveni obligatorie chiar din această toamnă. Un proiect de lege prevede introducerea ținutei obligatorii în școli, iar elevii din familiile vulnerabile ar urma să primească sprijin financiar pentru aceasta. Până atunci, astăzi a sunat ultimul clopoțel și începe vacanța de vară. Însă nu pentru toți elevii. Luni încep probele scrise de la Evaluarea Națională, iar pe 29 iunie bacul. Românii rămân printre cei mai credincioși pelerini din Europa. Pe muntele Athos, statisticile oficiale arată că românii au fost cei mai numeroși vizitatori în 2025. Totul pe fondul interesului tot mai crescut pentru spiritualitate și pelerinaje, iar numărul vizitelor a revenit și chiar a depășit nivelurile de dinainte de pandemie. Conflictul din PNL se mută în instanță. Mai mulți contestatari ai lui Ilie Bolojan au atacat decizia prin care parlamentarii liberali care votează guvernul Veștea riscă să fie excluși din partid. Printre semnatarii acțiunii se numără Adrian Veștea, dar și Alina Gorghiu. Aceștia susțin că decizia este neconstituțională și încalcă libertatea de vot a parlamentarilor. Instanța a admis sesizarea, iar tabăra Bolojan a anunțat că o va contesta. România va primi sprijin militar suplimentar din partea aliaților NATO după incidentul în care o dronă rusească a explodat la Galați. Slovacia va trimite un sistem mobil antidronă, iar Portugalia va suplimenta misiunile de supraveghere aeriană din zona Mării Negre. Cele două state se alătură Italiei, Spaniei, Franței și Statelor Unite, care și-au anunțat deja sprijinul pentru întărirea apărării României. Sucevenii sunt nemulțumiți că lumânările sunt mai scumpe la ei decât în București. Credincioșii spun că diferențele de preț sunt tot mai mari. În Suceava, o lumânare costă în jur de 2 lei, în timp ce în capitală pornește de la 50 de bani. Situația a stârnit discuții în rândul enoriașilor. Reprezentanții bisericii susțin că scumpirile vin pe fondul creșterii costurilor la materii prime și energie. Emiratele Arabe Unite au decis interzicerea accesului la rețelele sociale precum TikTok, Instagram și Facebook pentru copiii sub 15 ani. Adolescenții vor putea folosi platformele doar cu restricții și control parental, iar companiile vor fi obligate să implementeze sisteme stricte de verificare a vârstei. Măsura face parte dintr-un plan de protecție a minorilor în mediul online. Situație controversată în Oradea, unde mai multe parcări de bloc de la parter au fost transformate ilegal în apartamente.

și le cere să readucă spațiile la stadiul de garaje, chiar dacă ani la rând a încasat impozite ca pentru apartamente. Un nou val de caniculă pune stăpânire pe Europa cu temperaturi care pot urca local până la 40-43 de grade în orașe precum Madrid, Paris, Milano și Roma. Meteorologii avertizează că fenomenul afectează tot mai multe regiuni, iar România va resimți episoade de căldură extremă în zilele următoare. În sudul și vestul țării, temperaturile vor ajunge la 36 de grade. Un oraș din Australia cu doar 2 locuitori este scos la vânzare la preț de casă. Noul proprietar nu cumpără doar clădirile, ci devine și primar, poștaș și recepționer pentru întreaga localitate. Orașul are totuși un pub, un hotel și un oficiu poștal, iar în trecut a avut sute de locuitori. Acum este scos la vânzare pentru aproximativ 400.000 de dolari australieni. Bucureștiul se confruntă cu o invazie de moli favorizată de temperaturile ridicate din ultimele zile. Insectele au apărut în număr mare în mai multe zone ale orașului, iar specialiștii spun că fenomenul este unul sezonier. Deși sunt deranjate, moliile nu sunt periculoase și ar urma să dispară treptat odată cu schimbarea vremii. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Ai grijă, îl stropești.
1: Stai liniștit, telefonul ăsta e pregătit de vară.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august, în limita stocului. Vodafone.

0: Bine te-am găsit la știri!
1: De anul acesta, școala profesională separată dispare. Absolvenții de clasa 8-a nu vor mai merge într-o școală profesională distinctă, ci vor intra direu la liceu tehnologic sau în învățământul dual cu practică la firme. Astfel, nu mai există statutul de elev la profesională. Admiterea nu se mai face direct la liceu cu dosarul, ci prin evaluarea națională și repartizarea computerizată ca la celelalte licee. Un hotel din Mamaia a stârnit controverse după ce a introdus o taxă de 50 de lei pentru prosoapele pătate cu fond de ten, cafea sau vopsea de păr. Reprezentanții unității spun că măsura a fost luată deoarece prosoapele nu mai pot fi curățate și trebuie înlocuite, ceea ce generează costuri. Inițiativa a împărțit opinia publică după postarea unei turiste, unii considerând-o justificată, alții exagerată. Vești bune pe piața energiei după acordul anunțat de Statele Unite cu Iran. Prețul petrolului a scăzut cu aproximativ 5%, iar strâmtoarea Hormuz ar urma să fie redeschisă vineri, odată cu semnarea acordului. Totuși, detaliile acestuia urmează să fie stabilite în cadrul unor noi negocieri. Analiștii spun că ieftinirea petrolului ar putea duce în perioada următoare și la scăderea prețurilor la carburanți. Se mișcă lucrurile pentru construcția celui de-al doilea pod Giurgiu Ruse. CNAIR a anunțat că a fost desemnat proiectantul care va realiza studiul de fezabilitate al noului pod peste Dunăre. Proiectul va fi finanțat din fonduri europene și va avea o componentă dublă, rutieră și feroviară. Studiul ar urma să fie gata în 2 ani. Ministerul Apărării a lansat o nouă campanie de recrutare și pune la dispoziție aproape 7.000 de posturi de soldați și gradați profesioniști în unitățile din toată țara. Cei interesați își pot depune dosarele direct la unitățile militare sau pot afla detalii de la birourile de informare și recrutare. Condițiile de recrutare se regăsesc și pe site-ul www.recrutaremapn.ro. Mii de locuri de muncă part-time ar putea reveni pe piață. Parlamentarii vor să elimine taxa suplimentară care i-a făcut pe mulți angajatori să renunțe la astfel de contracte în ultimii ani. Dacă proiectul va fi adoptat, firmele nu vor mai plăti contribuțiile calculate la nivelul salariului minim pentru angajații care lucrează doar câteva ore pe zi. Măsura ar putea readuce pe piață mii de joburi flexibile. Statele Unite și Iranul au semnat acordul care pune capăt conflictului dintre cele două țări. Atât Washingtonul cât și Teheranul susțin că și-au atins obiectivele. Documentul prevede încetarea operațiunilor militare și continuarea negocierilor pe teme sensibile, precum programul nuclear iranian. Un acord mai amplu urmează să fie discutat în perioada următoare. Înalta Curte a decis eliberarea lui Horațiu Potra din arestul preventiv și plasarea acestuia în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Decizia este definitivă, iar Potra va purta o brățară electronică de supraveghere și nu va avea voie să ia legătura cu ceilalți inculpați din dosar, inclusiv cu Călin Georgescu. Potra este cercetat în dosarul privind tentativa de răsturnare a ordinii constituționale. Se apropie finalul lucrărilor pe tronsonul Cluj-Florești al centurii metropolitane. Constructorii au început aplicarea ultimului strat de asfalt, ceea ce înseamnă că șantierul intră în etapa finală. Potrivit autorităților, legătura rutieră dintre Cluj și Florești ar urma să fie dată în folosință de la 1 septembrie. Proiectul include lărgirea drumului benzi pentru transportul public și măsuri pentru fluidizarea traficului. Vești bune pentru unele investiții importante din România. Deputații au adoptat legea care permite continuarea investițiilor eliminate din PNRR, astfel încât lucrările să nu fie abandonate. Este vorba despre proiecte din transporturi, sănătate, mediu și energie, care vor putea fi finanțate din alte fonduri europene sau de la bugetul de stat. Măsura vizează proiectele deja începute. Mai multe persoane din Constanța sunt suspectate că au înscenat accidente cu mașini de lux pentru a încasa ilegal despăgubiri RCA. Polițiștii spun că avariile erau provocate intenționat, iar firmele de asigurări deschideau dosare de daună și plăteau despăgubiri. Doi bărbați au fost reținuți, iar alte 4 persoane sunt cercetate. Ancheta vizează și fapte de camătă, fals și șantaj. Un oraș din sudul Franței a impus reguli noi pentru sezonul de vară. Cei care se plimbă prin centru fără tricou, în costum de baie sau de sculți, riscă amenzi de până la 150 de euro. Măsura a fost introdusă în orașul Narbonne și va fi valabilă până la finalul lunii septembrie. Autoritățile spun că vor să păstreze ordinea, respectul față de localnici și imaginea orașului în plin sezon turistic. Boston se confruntă cu o situație fără precedent. Mai multe puburi au rămas fără bere după ce mii de suporteri scoțieni au ajuns în oraș pentru campionatul mondial. Cererea a fost atât de mare încât unele localuri și-au epuizat stocurile în doar câteva ore. Ciprian Ciucu, primarul capitalei și prim-vicepreședintele PNL, este acuzat de DNA de luare de mită. Procurorii susțin că pe vremea când conducea sectorul 6, i-ar fi ajutat pe doi dezvoltatori imobiliari cu documente legate de urbanism, iar aceștia i-ar fi finanțat ulterior campania electorală pentru primăria capitalei din 2025 cu aproximativ 250.000 de euro. Ciucu respinge acuzațiile și spune că își va demonstra nevinovăția. Între timp, edilul a fost plasat sub control judiciar și nu are voie să părăsească țara. Uniforma școlară ar putea redeveni obligatorie chiar din această toamnă. Un proiect de lege prevede introducerea ținutei obligatorii în școli, iar elevii din familiile vulnerabile ar urma să primească sprijin financiar pentru aceasta. Până atunci, astăzi a sunat ultimul clopoțel și începe vacanța de vară. Însă nu pentru toți elevii. Luni încep probele scrise de la Evaluarea Națională, iar pe 29 iunie bacul. Românii rămân printre cei mai credincioși pelerini din Europa. Pe muntele Athos, statisticile oficiale arată că românii au fost cei mai numeroși vizitatori în 2025. Totul pe fondul interesului tot mai crescut pentru spiritualitate și pelerinaje, iar numărul vizitelor a revenit și chiar a depășit nivelurile de dinainte de pandemie. Conflictul din PNL se mută în instanță. Mai mulți contestatari ai lui Ilie Bolojan au atacat decizia prin care parlamentarii liberali care votează guvernul Veștea riscă să fie excluși din partid. Printre semnatarii acțiunii se numără Adrian Veștea, dar și Alina Gorghiu. Aceștia susțin că decizia este neconstituțională și încalcă libertatea de vot a parlamentarilor. Instanța a admis sesizarea, iar tabăra Bolojan a anunțat că o va contesta. România va primi sprijin militar suplimentar din partea aliaților NATO după incidentul în care o dronă rusească a explodat la Galați. Slovacia va trimite un sistem mobil antidronă, iar Portugalia va suplimenta misiunile de supraveghere aeriană din zona Mării Negre. Cele două state se alătură Italiei, Spaniei, Franței și Statelor Unite, care și-au anunțat deja sprijinul pentru întărirea apărării României. Sucevenii sunt nemulțumiți că lumânările sunt mai scumpe la ei decât în București. Credincioșii spun că diferențele de preț sunt tot mai mari. În Suceava, o lumânare costă în jur de 2 lei, în timp ce în capitală pornește de la 50 de bani. Situația a stârnit discuții în rândul enoriașilor. Reprezentanții bisericii susțin că scumpirile vin pe fondul creșterii costurilor la materii prime și energie. Emiratele Arabe Unite au decis interzicerea accesului la rețelele sociale precum TikTok, Instagram și Facebook pentru copiii sub 15 ani. Adolescenții vor putea folosi platformele doar cu restricții și control parental, iar companiile vor fi obligate să implementeze sisteme stricte de verificare a vârstei. Măsura face parte dintr-un plan de protecție a minorilor în mediul online. Situație controversată în Oradea, unde mai multe parcări de bloc de la parter au fost transformate ilegal în apartamente.

temperaturii care pot urca local până la 40-43 de grade în orașe precum Madrid, Paris, Milano și Roma. Meteorologii avertizează că fenomenul afectează tot mai multe regiuni, iar România va resimți episoade de căldură extremă în zilele următoare. În sudul și vestul țării, temperaturile vor ajunge la 36 de grade. Un oraș din Australia cu doar 2 locuitori este scos la vânzare la preț de casă. Noul proprietar nu cumpără doar clădirile, ci devine și primar, poștaș și recepționer pentru întreaga localitate. Orașul are totuși un pub, un hotel și un oficiu poștal, iar în trecut a avut sute de locuitori. Acum este scos la vânzare pentru aproximativ 400.000 de dolari australieni. Bucureștiul se confruntă cu o invazie de moli favorizată de temperaturile ridicate din ultimele zile. Insectele au apărut în număr mare în mai multe zone ale orașului, iar specialiștii spun că fenomenul este unul sezonier. Deși sunt deranjate, moliile nu sunt periculoase și ar urma să dispară treptat odată cu schimbarea vremii. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio

0: Electric Kingdom. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Ai grijă, îl stropești.
2: Stai liniștit, telefonul ăsta e pregătit de vară.
1: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt Costi și Adrian Șaguna cu Solo Tu.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.
2: Nueva York!

0: ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uiți asistentul.
1: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cârnat sticks de pui Peacock 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar cafea măcinată Belarom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și avocado Hass la 3,49 lei bucata. Lidl, de 15 ani știi că merită.
3: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
4: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
5: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
6: Neptun? Venus? Saturn?
7: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
1: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.

perfect. Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră

când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Main Scream Radio. Exist.

0: Ticket to the max. Ticket to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: E prea departe, nu ți este clară poza.
2: Ba da, cu telefonul ăsta am zoom la maxim.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 Lite de la 1 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce, acum în trei variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
5: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cârnat sticks de pui Peacock 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar cafea măcinată Belarom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și avocado Hass la 3,4

0: 69 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impulse au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
2: Ai grijă, îl stropești.
3: Stai liniștit, telefonul ăsta e pregătit de vară.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august, în limita stocului. Vodafone.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uiți asistentul.
1: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului,

0: 27 iunie, 5 iulie.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Neptun, Venus, Saturn?
5: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
6: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
0: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs Trei Ro la doar 13,99

0: 3 și 20% reducere la deodorante cu Penicard. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
4: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stop.
3: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
5: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră

0: când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Mass Cream Radio.
1: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: pe Lidl.ro/Electric Kingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

0: Neptun? Venus? Saturn?
1: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie.
4: Lidl. Știi că merită.
5: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
7: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
8: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: stricat de vreme.
1: Tarot la birou?
2: Da, există
3: semne. Cine e sărbătorita?
1: Deși e bună dimineața!
3: Mariana, încântată!
1: Te pup,
3: la mulți ani! Să fii sănătoasă,
1: mulțumesc,
3: mamă!
1: Mulțumesc, mulțumesc, dar te rog, ia un loc!
3: M-au chemat băieții ăștia.
1: Așa?
3: Că am înțeles că îți place tarotul.
1: Îmi place, da, orice, astrologie,
3: tarot. Și am venit să-ți fac un cadou
1: o
3: de
1: pasentă.
3: Ziua ta. Da?
1: Da.
3: Să-ți citesc așa, să-ți fac o citire de la mama, așa, cadou.
1: Așa, da, bună dimineața!
2: Mamă, hai mai aproape de microfon, ca să te audă și publicul ascultător.
3: Mă, mici maică.
1: Așa.
3: Astea sunt cărțile.
1: Așa. Trebuie să suflu pe ele, să scui,
3: nu,
1: să ceva.
3: Nu, să spui ce zodie ești.
1: Gemeni.
3: Ah.
1: Atâtica?
3: Da, nu, trebuie să spui nimic. Eu sunt, am experiență.
1: Se face pasență, așa.
3: Da. Uh-huh. Uite, și punem cărțile aici. A?
1: Da.
3: Te tragem prima carte, așa.
1: Așa, aoleu. Asta e că era cu este... Oh, moartea?
2: Nu e moartea.
3: Dar nu e dărea, să știi.
1: Nu-i dărea.
3: Ai ceva probleme cu spatele?
1: Da.
3: Și de ce mi-arată că ai dormit pe o scară de bloc când erai mică?
1: Nu chiar mică.
3: Da, nu știu.
1: Să fi fost acum 2-3 ani.
3: Cred că te-a tras curentul.
1: M-a tras puțin curentul, așa.
3: Nu știu ce să zic, să ai grijă să te dai cu niște unguieni, cu niște chestii, că na, știi cum
1: se dă, mama aia, se dă și cu spray din ăla rece. Aole, dar nu mai necazi și boală rea acolo.
3: Dar cine e Paul?
1: Paul? Srugiu sau Fuego? Este concubinul, este concubinul.
3: Este concubinul?
1: Da, da, da.
3: Da, îți place de el?
1: E simpatic, da, merge.
3: Da, da, uite, te deranjează că sfoare.
1: Da. Chiar mă gândeam azi noapte că n-am mai sfărăit de foarte mult timp.
3: Păi am făcut eu ceva.
1: A, și ai făcut să...
3: Am făcut eu ceva să-l mai sfăre. Nu o să, mai tropăie nici pe-n casă.
1: Nu mai tropă, bine.
3: Nu, nu, e ok. Așa, ia.
1: Asta e bine, că nu ne mai fac veci. Ia uite, în sfârșit, o carte.
3: Uite
1: de bine, nu?
3: Frumos. Mi-arată că vrei să te muți în altă țară, în alt oraș.
1: Așa e, da.
3: Da, peste oceane,
1: la
3: nu?
1: La Târgoviște.
3: Da, nu, la Olănești, mi-apare, să știi. Că acolo vrei să te
1: muți. Păi merge și pentru durerea de spate, e la fix.
3: Da?
1: Mm-hmm.
3: Și te măriți anul ăsta? Sau
1: nu știu, nu
3: știu. De ce, că am și eu un băiat.
1: Așa?
3: Mă gândeam că poate
1: păi, dar nimeni nu-i bătut în cuie.
3: Păi, asta zic. Să știi, are casă, are mașină, e sora, dar nu contează, așa, păi, nu place de norme. Adică, se întâmplă ceva aici.
1: Eu gătesc, spăl, fac prin casă. Nu înțelege bine.
3: Fii atentă că mi-arată ceva aici, că ai avut o situație.
1: Așa.
3: Cu o față de pernă, niște ciorap, ceva, cum poți fi.
1: A, e și satana.
3: Da, nu știu. Nu era lenjeria bună, să știi.
1: L-a furat.
3: Da, nu, era murdară, nu știu ce a făcut, de-aia le-a luat, să știi că nu. Ai scăpat, s-a dus energia negativă. Uite, mamă, ce să spun, că ai numai, uite, vezi, numai lucruri frumoase. Vezi, ți-a apărut soarele aici. Da,
1: păi atât, că restul nu mai bolară.
3: Păi, uite, dă bine, adică, uite, pare că ai plecat într-o călătorie din asta spirituală, așa, frumos. O să te măriți, o să fie totul bine. Ce să zic, numai dă bine.
1: Numai de bine, îmi dau și mărire?
3: Stai puțin să ne uităm.
2: S-a schimbat la față.
1: Anul ăsta nu, nu, nu mai pot.
3: Mai așteptă un
1: mai aștept
3: anul,
1: puțin.
3: Adică poate la anul vezi, poate îți dau ăștia mările de cer. Dar sigur nu vrei să te amăriți cu băiatul meu?
1: Cu băiatul meu, da, da, ia uite ce nume frumos.
3: El e căsătorit cu Andreea.
1: Andreea, nu-mi place numele.
3: Mie nu-mi place.
1: Așa, de cum o cheamă, și Popescu?
3: Da, Andreea Popescu.
1: MPC.
3: Seamănă cum ăsta. Dar nu ai numai lucruri frumoase, pare că ai plecat într-o că... Ce să ți-am zis, ai grijă cu spatele.
1: Cu spatele ăsta.
3: Da, și să... Nu știu ce să spun, adică important este să fii sănătoasă.
1: Da.
3: Și să ai parte de tot ce e mai bun.
1: Mulțumesc, mama.
3: Și să ai o zi de naștere superb.
1: Mulțumesc, foarte frumos.
2: Mulțumim foarte mult, vreau să fac și un disclaimer. Da. Nu am făcut tarot. A fost
1: nu
2: doar un
1: tarot.
2: Sketch, a fost o glumă, îl avem în studio pe Augustin Zainea, căruia îi mulțumesc frumos că a acceptat invitația noastră și încă o dată îmi cer scuze, ieri i-am scris.
1: Nu pot să cred, pe bune!
2: Ieri am scris.
1: Dar m-ai și întrebat săptămâna trecută de el.
2: Da.
0: Stricata de vreme, în fiecare zi, de luni până vineri.

0: Între 20 și 23 iunie, Kaufland redefinește ieftinul. Fragedo pulpe de pui 12 lei kilogramul. Pepsi Twist 2 ori 2 litri 16 lei. A, nu! 13 lei și 90 de bani. Iar Ciucaș 2,25 litri doar 8 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: pe Lidl.ro/Electric Kingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în 3 variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
5: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.

Babu, inspector de la Protecția Consumatorului. Noi suntem. Și, dragi cetățeni, Madame și Bubu vin în ajutorul vostru din nou, pentru că nu se mai poate în țara asta de hoți și de plagiatori.

0: începe recolta în multe locuri. Edilul acuză că mai multe depozite și cooperative din zona Bucureștiului fac importuri masive de pepeni verzi și încearcă să creeze impresia că au apărut pepenii de dăbuleni.
1: Încă o dată, România s-a umplut de lubenițe care nu ne aparțin și doar li se dau un bun.

0: cele de dolci la care aveam odinioară acces cu toții. Ehe, ce vremuri! Realitatea este că francezii ne-au furat pepenii, pentru că știm cu toții că lor le place oriunde e o sămânță de scandal. Și pe lângă asta, lui Macron sigur îi plac pepenii, că doar nu l-a lipit nevastă sa în avionul prezidențial degeaba. Treziți-vă, oameni buni!
1: Ha, cum vine, bubun, salvarea voastră, să vă învăț cum alegeți un pepene în zilele astea. Totul stă în atitudine. Bate în pepene chiar dacă nu știi ce faci. Vânzătorul nu-și va da seama și va crede că ești un pepenelier. După ce bați, strâmb din nas un pic și faci... Apoi mergi la vânzător și îi spui: adu-mi din spate marfă serioasă, te rog. Nu va avea încotro, îndată ce va realiza că nu e de joacă cu un fiind cunoscător al harbuzului autohton. Dacă nici asta nu funcționează, cere-i buletinul vânzătorului pentru a vedea dacă într-adevăr este din Dăbuleni. Sau întreabă-l cum se numește primarul din Dăbuleni. Ar trebui să știe, nu? Întreabă-l când a cules pepenii. Dacă zice: i-am cules aseară, e clar că e impostor. Dacă spune: îi culese aseară, cumpără doi, că sunt ce trebuie. Wake up,
2: wake up, wake up! Picata de vreme! Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10.

0: fi amendați oaspeții care au impresia că ospătarii sau oamenii care îi servesc sunt acolo doar pentru ei și că sunt plătiți din banii lor și nu le spun mulțumesc, că au impresia că sunt sclavii lor la chelemul lor, nu zic te rog frumos, nu nimic. Uite pe ăștia aș amenda.
1: Grason, practic.
0: Grason.
1: Bădărani.
0: Efectiv, da. Fix,
1: uite, dacă îți umpli farfuria la All Inclusive și după aia te ridici și pleci și o lași acolo și lași mâncarea să zacă, faci risipă, 50 de lei.
0: Mai mult, mult? Aș pune 100.
1: Hai 50 ca să zicem...
0: 100 tică.
1: 50 la prima abatere.
0: Stai singură să plătească 100. Și dacă nu, dacă nu vrei să plătești, stau și mă uit la tine cât mănânci. Până bagi tot la ghiozdan, tot ce ți-ai pus în farfurie.
1: Poftim.
0: Așa. I-aș amenda pe ăștia care ascultă muzică la boxă pe plajă. Adică ei încă nu au învățat de conceptul acesta super straniu, cum ar fi, care se numește căști.
1: Căști?
0: Căști. Ați auzit de căști?
1: Da, și terasele ce să facă? La terasă ai voie?
0: Sincer să fiu, nu mi-ar plăcea nici la terasă să fie, dar da, acolo deja nu mai depinde de mine, n-am ce face. Dacă mai vii, este muzică de la terasă și tu mai vii și cu boxa și o pui lângă.
1: Păi da, dar terasa nu pune nici cu palerul.
0: Cinstit și asta, că parcă altfel îmi trebuiau vinul cu borcanul pe plajă.
1: Și dacă nu se aude muzica, ce auzim? Auzim copii țipând. Copiii care țipă ar putea foarte bine să plătească o amendă. Este taxa pe...
0: Și așa le-a crescut alocația, de unde?
1: Am spart alocația asta, dar am făcut ce a vrut corzile mele vocale. Ce au vrut.
0: Deci tu ai amendat copiii care urlă pe plajă?
1: Da, doamne, normal. Păi da, te duci și te relaxezi, nu să... Ia uite, mami, același castel pe care ți l-am arătat acum 5 minute. Uite, mami! Mami! Nu s-a schimbat nimic, vino să vezi!
0: Eu i-aș amenda pe părinții care urlă la copiii care se duc în apă. Sofia! Achim, nu! Nu acolo, mami!
1: Eva Maria, ieși acum! Treci acum pe
0: de ce nu te duci lângă apă să-i spui copilului că nu e voie să te duc acolo? Asta nu înțeleg. Stai pe șezlong sau dacă e cu tasul în apă, urli la tasul. Mario! Nu lăsa copilul!
1: Eu ți-am zis că o să fiu o mamă extraordinară. Așa, dar măcar oamenii stau pe șezlong și țipă. Pe mine mă enervează ea care nu stau pe șezlong, dar și-l rezervă cu un prosop. Și
0: ai
1: dacă te
0: asta,
1: prind
0: da,
1: că ți-arunci prosopul și nu vin 15 minute, nu știu cine o să stea să cronometreze. Probabil eu!

0: Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10. Radio Impuls!
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: E prea departe, nu ți este clară poza.
3: Ba da, cu telefonul ăsta am zoom la maxim.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 Lite de la 1 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 15,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
6: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
7: Farmacia inimii Catena.
8: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
9: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri, 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
11: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
12: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
11: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
12: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
11: Party Zone
12: la Radio Impuls.
11: Mainstream Radio.

miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.

0: vreme.
1: E important cum îți drămuiești banii lună de lună și care sunt greșelile majore pe care le faci de rămâi fără ei.
2: Ia spune-mi, Andrei, te rog foarte frumos, chiar sunt curioasă.
1: Păi, în primul rând, contează cum pornești în lună. Prima oară ar trebui să te plătești pe tine prima, Ramona, și să zici, o să iau niște bani și o să-i pun deoparte.
2: A, nu, eu mă plătesc pe mine altfel. O să iau niște bani și o să mă duc la mall și să-mi cumpăr tot ce poftește zbletelul meu pentru că merit.
1: Și asta e greșeală pentru că tu o numești investiție. Nu, îi pui deoparte, îi investești pe bune în ceva dacă vrei.
2: Investesc în mine. Eu sunt cea mai trainică investiție de ale mele.
1: Da, uite, eu fac o greșeală de aici, că eu zic la începutul lunii, zic, stai așa. Eu am avut o chestie de la bunica mea să-mi plătesc întâi datoriile și îmi plătesc așa datoriile și după aia zic, lasă că mai pun bani pentru mâncare, pentru alte utilități și la finalul lunii ce rămâne pun deoparte. Aha, asta e greșeala majoră pentru că nu prea rămân bani. Ăsta este marele spoiler.
2: Mai gândesc și... când te duci toată ziua, bună ziua, la șaormită, atât de toate la coadă.
1: Știi, soluția este să pui banii deoparte înainte.
2: Așa.
1: Și să mergi să-i schimbi, eventual în euro. Că e mult mai greu să te duci să schimbi niște euro când ai nevoie, pentru că dacă n-ai nevoie, dacă ai nevoie să-ți iei un tricou și zici, bă, nu prea mai permite bugetul, parcă zici, da, nici nu merită tricoul ăsta să schimbi 50 de euro pentru el.
2: Păi da, mă, dar românul nu se duce să schimbe el lei în euro, românul se duce să schimbe euro în lei.
1: Păi da, asta zic, păi dar schimbi euro, ești mai, mult mai predispus să îi schimbi în euro când ai nevoie să-ți iei, nu știu, mâncare.
3: Păi da, dar nu pierzi la conversie?
2: Aia zic, ba da.
1: Pierzi un pic. Adică și tocmai de aia. Dacă pierzi la conversie, zici, mai pierzi și acolo? Nu.
2: Așa.
1: Schimb.
2: Deci ajută. Deci da. Nu, eu nu, cu asta, cu pasul ăsta nu sunt de acord, eu vreau să continui să investesc în mine. Așa.
1: Bine, dar sunt țari financiari, ai? Cheltuieli mici dese zilnice. Da, cum ar fi, tu nu fumezi, țigări nu.
2: Așa.
1: Cafele de 40 de lei.
2: O, Doamne, cafeluța care s-a făcut 30 de lei, cafeluța cu ovăz și cu sau cu măzărichi.
1: Asta zic. Două de astea pe zi, ori 20 de zile?
2: Două, trei.
1: Două, trei pe zi.
2: Da, da. Știi că se duce lejer.
1: Ăsta
2: nu e.
1: Ăsta nu mai e țânțar financiar, e bondar financiar la.
2: Așa.
1: 60 de lei. Așa. De-astea,
2: deci trebuie să stăm departe de țânțarii financiari.
1: Mici, da, abonamente la Netflix, la
2: HBO, financiar?
1: La Disney, da. Pentru că poate că în luna aia nu te uiți la el. Eu am abonament la Netflix de foarte mult timp, de ani de zile și nu-l opresc. În ultimele
2: la
1: două
2: HBO,
1: luni nu m-am uitat
2: la
1: deloc.
2: Disney, la da, Prime, da, exact. La ce mai aveam? Mai aveam la încă o platformă românească de streaming.
3: Aveai la toate simultane.
2: Da, da, da, da, am în continuare. Așa, și mai aveam la o platformă românească, am aflat, inclusiv la asta de stand-up comedy, a noastră, cum se numește?
1: Comedy Box.
2: Comedy Box. Și am aflat

0: și intru acolo și văd, păi, sunteți deja abonat. Abonamentul meu era recurent.
1: Așa, și cum facem? Care-i planul de atac? Îți faci un jurnal, Ramona, anotezi fiecare cheltuială și vezi după aia la final de lună unde ai greșit. Îți faci un buget
0: dinainte. Eu nu greșesc niciodată.
1: Îți faci un buget de dinainte sau, dacă nu, rogi pe ChatGPT să te ajute.
0: Nu cred eu în inteligența artificială. Corect, da. E 60 de lei pe lună.
2: Nu se pune sfaturile astea. Nu-mi place acest webinar. Trebuie să schimb bani în euro, câștigă casele de schimb valutar. Mai apoi câștigă cea GBT că îl plătești, că nu o să-ți dea sfaturi una într-una.
0: Ia uite, hânda doi înapoi.
3: Brigada de vreme. În fiecare zi, de luni până vineri.

Iubire nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dero 2 in 1, detergent automat de 1,5

0: kilograme, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră

0: când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Main Scream Radio.
1: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Vacanța începe în cabina de probă. La Piața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Piața România. Mall in One.

0: vreme.
1: Se pare că inflația a ucis acest concept de ciubuc, de mică atenție pe care am fost obișnuiți să o lăsăm încă din copilăriile noastre.
2: Așa este și eu.
1: Că și dacă te duceai la magazin, lăsă-i și tu lui tanti Lenuța de acolo, lasă-i să-și așa o cafeluță. Zici că e de la mine, știi?
2: Uite, asta n-am făcut.
1: Nu?
2: Asta n-am făcut. Dar asta cu inflația, să știi că m-am gândit și eu în aplicație de livrare mâncare, uitându-mă că la restaurantul unde dădeam 120 de lei, da, am început să dau 150 de lei, uh-huh, zic, mai pun și tips încă 10 lei, zic, bă, 160 de lei, cam mult, știi? Și te face să zici, bă, nu-i mai las tips. Nu-i mai las tips? Ce, nu ți-a... Nu,
1: mi se părea, dar înțelegeam de ce... Mea. Nu înțelegeam de ce las doar 10 lei.
2: Păi, în general, păi cam atât las. Uh-huh, 10 lei, uh-huh, că mă costă cam 100 de lei.
1: Da.
2: Și
1: da,
2: nu, mai mult de atât n-am lăsat. Am lăsat 20 de lei într-o zi când ploua. Se pune?
1: Da, mi se pare și mie că trebuie extra tips în momentul în care plouă, că ei vin prin niște condiții prin care noi nu suntem dispuși să ieșim afară din casă.
2: Și oricum te taxează aplicația mai mult pentru că urmează taxe de vreme severă.
1: Nu mai pot cu taxele de la toate aplicațiile astea de comandat. Ne spune o ascultătoare, nu, nu este ok. Ce, voi la radio luați tips că vorbiți continuu sau eu? Nu, atunci fiecare trebuie să-și facă treaba.
2: Am mai luat și noi, am primit zacuscă de la ascultători, am primit niște dulciuri de la rude îndepărtate de ale Ramonei.
1: Nu pot să-l uit pe Tudor sau cum îl cheamă, de la Giurgiu, care
2: pâine de la Florin din Giurgiu.
1: Florin din Giurgiu, care ne-a făcut doar promisiune de pâine. Pâinea n-a mai ajuns niciodată, ne ajunge crutoane când o afli.
2: Da. Wake up.
0: Picata de vreme. Ascultă-i live în fiecare zi de luni până vineri de la 7 la 10.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360 de ml, diverse sortimente, 23,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Dragi români, vă invităm la Drăgaica, cel mai vechi târg din România, în perioada 6-24 iunie.
6: Timp de 19 zile, Buzăul vă așteaptă cu muzică bună, parc de distracții, bucate gustoase, produse tradiționale și meșteri populari.
5: În fiecare seară, cei mai îndrăgiți artiști din România vor urca pe scena Drăgăici. Vă așteptăm la marea sărbătoare românească a verii.
6: Recomandăm consumul responsabil de bere.
5: Eveniment susținut de Timișoreana.

0: Bun găsit, prieteni, invitatul de 12 la ora 12 a revenit, pentru că îi place la noi, pot să zic omul de radio, Tudor Ionescu de la Fly Project, om de radio, într-adevăr, dar lui îi place asta cu radio. Te salut, dragul.
1: Bună ziua, bună dimineața, la mine e bună dimineața, încă, deci da. Ce faceți voi?
0: Noi facem bine, tu ce faceți? Așa întreba fiica mea când era mică, știi?
1: Da,
0: tu
1: ce faceți? Frumos, tu ce faceți? Și noi și eu facem bine.
0: Așa?
1: Piesă nouă.
0: Hai să
1: a venit vara, vorba Ramonei de la Impuls. Băi, dacă iarna e luată deja de Fuego și de Hrușcă,
0: așa,
1: poate să înceapă vara cu Fly Project. Facem un concert, la sala Palatului pe 1 iunie la anul cu noua piesă de vară, glumesc.
0: Ce?
1: Nu, că te-am văzut serios, așa.
0: Nu, am devenit serios, nu, mă gândeam, nu, deci că e mișto. Fă, dacă vrei.
1: Nu sunt eu de sala Palatului, nu cred că vreodată.
0: Not your type, not your style.
1: Da.
0: Mi corazón, bam, bam, bam.
1: Mi corazón, bam, bam, bam. Pentru că fix așa e. Și pentru că fix așa am simțit-o când am făcut-o. Și pentru că fix așa am lăsat-o. Pentru că ne-a plăcut rău de tot.
0: Da, e super mișto.
1: Nu, ne place. Acum o vedea, știi, restul rămâne la public.
0: Să se placă artistul, e prima condiție, mă gândesc, nu?
1: Da, da,
0: că dacă
1: da,
0: nu-ți place ție,
1: păi
0: chiar ai piese
1: nu.
0: Care nu-ți plac? Sau?
1: Dacă nu-ți place ție, nu ești credibil înainte de orice. În momentul în care ești în studio și vrei să cânti piesa aia, nu o să-ți iasă niciodată, chiar dacă tu cânti acolo cât de perfect poți tu să cânti. Nu te cred. Și am avut piese de-astea. Uite, e o piesă, Morenita, scos-o acum ceva timp, câțiva ani, n-a contat. Nici eu nu mă credeam în ea. Eu, era o piesă care nici făcută într-o tabără, într-un camp de muzică. N-am participat la ea. Era una dintre piese. Bă, bună! Ea.
0: Da,
1: dar nu eram eu acolo. Nu era Fly Project în ea.
0: Și
1: cu asta basta.
0: Cu asta basta.
1: Da.
0: Câți ani de Fly Project sunt?
1: Au, din 2000... Oficial din 2005, februarie 14.
0: Deci 20 de ani?
1: 21.
0: 21. Uluitor, da. Mi se pare. Tudor.
1: 21, da.
0: Se
1: și
0: pare
1: știi că asta e un lucru pe care mi l-a spus un artist, chiar când un artist foarte bun pe vremea aia, chiar când m-am mutat la București în 2005, mi-a zis, bă, stai liniștit, bate fierul cât e cald, că nicio trupă nu durează mai mult de 10 ani. Da, eu am trăit și în continuare trăiesc cu frica asta.
0: Era 21, nu mai e de ce.
1: Mi-a băgat-o în cap frumos.
0: Dacă de-ți intră ceva de mic, știi?
1: Da.
0: Când îi spui copilului, știi, că orică e deștept, orică e tântălău, cum zic eu, știi? Rămâne cu chestia asta, știi? Așa, ți-a rămas acolo, știi? Dar uite că, totuși, mie mi se pare că faci parte din istorie cu aștia 21, dar sincer. Fără, gândeam de ce să te perii.
1: Eu nici nu pot să mă gândesc în forma asta, că mi-e rușine de mine să mă gândesc în forma asta. Dar eu mă bucur că în ăștia 21 de ani niște oameni foarte mulți la număr s-au bucurat și se bucură în continuare de piesele Fly Project. Până la urmă, eu nu vreau să mă prezint pe mine, nu vreau
0: da,
1: să...
0: Corect.
1: Nu sunt eu personajul principal din Fly Project, cred că personajul principal Fly Project sunt de departe doar piesele.
0: Înțeleg.
1: Asta e și motivul pentru care la concerte nu mă duc ca la concerte. Mergem și din concertele alea cumva eu îmi doresc să participe toată lumea la concert. Noi le zicem kermeze.
0: Kermeze,
1: da, facem o mare petrecere. Că stă acolo 60 de oameni, 2000 de oameni, 30.000 de oameni. Nu contează. La noi atât timp cât omul ăla pleacă de la concert și ajunge acasă și zice, bă, ce bine, bă, ce m-am bucurat, ce frumos a fost, e tot ce contează pentru mine.
0: Așa e, că până la urmă, pentru asta trăiești tu, ca artist,
1: da,
0: zic eu.
1: Absolut, nu vreau restul să fiu ipocrit să zic că banii nu sunt importanți.
0: Ei, ba da.
1: Da, scopul principal nu e ăsta.
0: Da, știu asta, că mi-ai mai spus, mi-ai mai zis.
1: Da.
0: De fiecare dată când ai venit aici, ai vorbit despre chestia asta cu a ta patos, cum spun eu, cu a ta pasiune despre ceea ce contează pentru tine. Să cânte muzica, să cânte bam, bam, bam, da? Din corazon, bam, bam, bam, cântă Fly Project și ne întoarcem, suntem cu Tudor aici la povești.

0: Din nou împreună, prieten, cu Tudor Ionescu de la Fly Project. Am ascultat Mi Corazon, Bam Bam Bam, o piesă care, al cărei videoclip a fost filmat în Dubai și Republica Dominicană. Asta n-am zis. Am vorbit.
1: Nu. Am vorbit-o noi înainte. Da, am filmat în Dubai și în Dominicană, pentru că trebuia să filmăm doar în Dominicană, numai că eu nu puteam să mă ajung acolo. În schimb, pentru că am avut un concert în Dubai, Ceaușu, Alex Ceaușu era acolo deja, ne-am întâlnit, am filmat, după care el a plecat în Dominicană să filmeze restul clipului.
0: Mă, și tu n-ai mai ajuns.
1: Plec de la microfon, da. Sunt prima oară la microfon.
0: Și tu n-ai mai ajuns în Dominicană.
1: Și eu n-am mai ajuns, că mi-am continuat turneul.
0: Apropo de turnee și de public și vorbeam mai devreme, debutul emisiunii, în prima intervenție, de cei 21 de ani de Fly Project, da. Aici mi se pare enorm, mi se pare frumos pe de altă parte. S-a schimbat publicul? Cum e? Cum îl percepi tu? Care te interacționezi cu ei?
1: Nu știu neapărat dacă s-a schimbat.
0: Nu știu, a evoluat.
1: Știi care cred că e? Știi care evoluat, cred că e? În, cel puțin în cazul nostru, știi care e chestia faină pe care eu am observat-o? La concertele noastre, la kermezele Fly Project,
0: Da.
1: Vin și oameni de vârsta mea, adulți, de peste 45, sunt și oameni de 30, sunt și de 20 și sunt și mici.
0: Mici,
1: care cântă piesele. Eu cred că asta e marea șmecherie. Eu cred că asta e marea bucurie atunci când te gândești la chestia asta.
0: Și șmecherie,
1: nu știu cât de mult s-a schimbat publicul. Cred că mai degrabă s-au schimbat evenimentele, astfel încât publicul de astăzi care vine la evenimente, la concerte, e un public dedicat. Omul ăla, dacă a plătit bilet, el știe de ce vine acolo, știe că vine la Fly Project. Și atunci nu mai ai parte de niște situații în care probabil reacțiile nu sunt alea pe care ți le dorești și așa mai departe.
0: Da, pentru că mie, știi, rezistența asta de două decenii mi se pare greu, că sunt și foarte puțini artiști, dacă te uiți, de-a lungul timpului, care au rezistat atât de mult, numai la noi și afară. Sunt foarte puțini. Cred că și asta te-a consumat. Nu-i simplu, nu? E o evoluție.
1: Nu, da, dar nu mă gândesc la asta. Pentru mine, pe de-o parte, e ce îmi place mie să fac mai mult și mai mult. Pe de altă parte, în aceeași ordine de idei, e un job. Eu îl văd ca... Adică, băi, și eu mă duc la serviciu.
0: Ok.
1: Doar că am marea șansă a vieții mele să nu am un hobby. Pentru că hobby-ul meu e muzica. E ce fac. Și atunci cumva eu mă bucur că mă duc la serviciu. Mă bucur că vin la tine să spun, fii atent, am piesă nouă, hai să le zicem și oamenilor ce piesă. Asta e o bucurie. Pentru mine nu e vreo... Nu fac și n-am făcut niciodată chestia asta plecând de acasă cu gândul, iar mă duc la concert. În momentul în care un artist ajunge să facă așa, eu cred că trebuie să cam lase.
0: Bă, da. Boss,
1: hai, dacă tu pleci cu scârbă, ăla nu mai e job, nu mai e nimic.
0: Nimic, da.
1: Nu mai e bine.
0: Da, așa te duci ca la orice slujbă, să iei salariu, ca ai copii acasă și familie. Ceea ce, cum să spun, dacă stai procentual,
1: pot să înțeleg.
0: Sunt foarte
1: asta,
0: mulți care
1: asta
0: sunt în situația asta, știi, săraci. Săraci, eu spun săraci, că nu e, adică noi suntem binecuvântați.
1: Noi, asta zic, noi avem marea baftă a vieții mele.
0: Așa e, așa e.
1: Da, nu? Da,
0: tu ai simțit presiunea asta în ăștia 20-21 de ani, știi, dar rămâne important, dar rămâne de a conta, adică te-ai gândit, mă, ce să fac?
1: Da, nu poți să ai o piesă și aia e.
0: Nu, a, bine, aia nu se poate. Adică, dar sunt unii cu o piesă, dar cu aia m-au murit, cum zic
1: păi
0: eu.
1: Păi da, nu, întotdeauna m-am, nici nu știu cum să zic.
0: Măcinat, așa.
1: Am vrut de fiecare dată, hai să fac mai bine, hai să mai vin cu o piesă puțin altfel, hai să-i mai fac ceva, am avut chestia asta de a munci în continuu și am chestia asta de a munci în continuu, de a face. Hai să facem. Nu pot să o las așa. Adică...
0: Da, mie mi se pare extraordinar și faptul că tu ai vorbit tot timpul deschis despre orice.
1: Da. Păi de ce să nu vorbești deschis despre orice?
0: Da, nu știu, acum poate este întrebarea ta, e o retorică, dacă vrei.
1: Ai făcut mizerii Da, e nasol să vorbești deschis, probabil, despre...
0: Da, dar sunt mulți oameni, să zicem, introvertiți sau oameni care țin, să zicem, la un șablon, la un pattern, la un anumit gen de imagine.
1: Să știi că și eu am sensul, Doamne, iartă-mă, să știi că și eu am simțul penibilului, cred că mai exagerat, mai mult decât bine dezvoltat. Dar una e să ai simțul penibilului și alta e să nu vrei să zici niște chestii și să te abții tot timpul.
0: Din da, spune... pentru că tu, uite, de exemplu, ai vorbit despre anxietate.
1: Da, păi da, dacă sunt anxios și depresiv, despre ce să vrei să vorbim? Despre bucurie?
0: Ei.
1: Bine, acum sunt bine.
0: Da, a fost un moment în care ai vorbit deschis despre chestia asta, ceea ce, să spun, bine, acum tu ești un tip matur, știi, la 20 de ani mai greu să vorbească cineva de sau 25 de ani, știi?
1: Cred că și la 20 de ani vorbeam așa. N-aveam o problemă. Da, nu aveam nici atâtea probleme despre care să vorbesc cum vorbesc acum.
0: Da, da. Dar ți se pare că e viața ta e una plină de probleme? Viața lui Tudor? Că așa din afară nu, pare... Nu,
1: pare, ei, wow. Din afară pare
0: bam, bam, orice... Bam, știi, Micolasul, bam, bam.
1: Da. Nu e neapărat, nu e o viață neapărat plină de probleme, dar acum nici o viață de aia așa superbă, cumva nu te mai bucuri de nimic.
0: Te ai viața normală, tu poți să spui despre tine?
1: Da, cred, pentru mine și pentru familia mea, eu am o viață normală, având în vedere că de miercuri până duminică eu sunt plecat din țară într-un turneu, dar asta fac de 22 de ani.

0: kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
4: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc.
3: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Am revenit, prieteni, invitatul de 12 la ora 12, Tudor Iorescu, Fly Project, în această duminică, din nou cu voi pe Radio Impuls și pe Canal de 2. Dragule, spune-mi, până toate interviurile astea pe care le-ai dat tu, e vreo întrebare care te enervează și pe care ți-o adresează colegii
1: de unde, mei? De unde Fly Project? Bă, eu nu mai pot să mai aud asta.
0: Nu
1: 22
0: pot,
1: de ani o aud, nu mai pot să mai aud
0: de
1: întrebare.
0: Dar știi ce, nu înțeleg că poți să cauți, adică cred că dacă spun acum aici pe ăsta de unde Fly
1: de
0: Project,
1: unde Fly Project?
0: Cred că îmi zice, nu? Adică de ce aș veni să mai te întreb pe tine de ce asta, de unde Fly Project? De asta da. Te enervează cel mai tare.
1: Păi e noi, cred că e singura. Nu, în rest orice. Eu mă bucur de întrebări. Mie îmi plac întrebări, mi-e place să răspund. Eu abia așteptam să înceapă filmea cu de ce. Serios?
0: Lasă-mă că e fita.
1: Serios? Da, să stau.
0: Te-a tocat cu de ce?
1: Poftim?
0: Zic, te-a tocat?
1: Păi despre ce vorbim? Rău.
0: Și acum, cât are ea?
1: 8.
0: Face 9.
1: 9 acum în august, în 1 august.
0: Leoaică e.
1: Leoaică e, da, eu nu sunt cel mai... De-aia am stat puțin să mă gândesc așa cu, că nu sunt cel mai familiarizat cu
0: horoscopul. Știu doar zodiile copilor atât și a nevestei.
1: Ok.
0: Nimic, suntem pe aceeași lungime de unde, nu înțeleg nimic din zodiile alea, bine, și spune cu ascendent în nu știu unde. Cu...
1: Deși dimineața când doamna Neti... Păi nu știu cum dracu să face că atunci când e la Scorpion, bă, vorbește unul lângă tine în cameră și tare.
0: Ce face fita? E bine?
1: E foarte bine. Merge la școală. Abia așteaptă să se termine școala. E ceva...
0: Să se termine?
1: Da, acum? Nu, păi acum.
0: Se vrea în vacanță.
1: Școala, ia vacanța. Cât nu e la școală, e copil. Și ea se bucură de copilărie. Și eu chiar îmi doresc asta. Să aibă o copilărie. Să aibă o copilărie atât de frumoasă sau cât se poate de frumoasă, astfel încât să aibă ce... povesti la bătrânețe. Bă, ce frumos era când eram mic.
0: E importantă copilăria așa, e foarte importantă.
1: Și eu cred că e foarte importantă. Eu am avut o copilărie, am crescut la bunicii mei până la 11 ani, la Iud, în Alba, și am avut o copilărie, cred eu...
0: Cetățean de onoare, cred că acolo, nu?
1: Da.
0: Așa.
1: Și am avut o copilărie excepțională și eu îmi doresc pentru fiimea, ca pentru orice alt copil, bă, măcar, să aibă copilăria lor, măcar 1%.
0: Ia, frumos.
1: Cum am avut-o eu. Din cum am avut-o eu.
0: Ce face ea în vacanță acum? Ce planuri are asta?
1: Piscină, apă, piscină, câine, mâță, iepuri, are de toate. Găini. Da, e...
0: Găini.
1: Da, are găini.
0: Dar să știi că e norocoasă din punctul ăsta de vedere. Cred că foarte puțin copii în ziua de asta, nu știu, sau mare parte, să spun așa, au șansa asta să trăiască așa, în natură, cum zic eu.
1: Nu trăim în natură neapărat, dar avem... Da, trăim în natură de bloc, deocamdată, dar avem un spațiu pentru evenimente care e bazat pe outdoor mai mult. Și acolo avem de toate. Mai mângâiem un iepuraș, mai mâncăm un ou de la găini. De fapt, ouăle de la găini le mănâncă ea, știi, asta cu ăla, ce e mai bun, merge la copil.
0: La copil, la copil, da. O vezi în direcția asta muzicală, oare? Sau?
1: Are veleități, dar nu vreau să...
0: Nu te întreb dacă tu o vezi.
1: Da,
0: mie
1: știi ce vreau pentru ea? Ale să facă multe, să pentru fiimea îmi doresc așa, să putem să reușim să o ducem să facă ce își dorește ea, ca după aia să aibă de ales, să aibă de unde să aleagă. Asta cu îndrumatul, da, e bine să îndrumi pe cineva, dar după ce ăla își...
0: Da, în sensul care are niște aptitudini, zic eu, niște inclinații, niște...
1: Da, dar n-aș vrea să fiu eu ăla încă, părintele care ajuce copilul la ceva ce n-a reușit el în viață.
0: Bine, acum e și o mod... Da, asta da, bravo.
1: Nu,
0: bravo.
1: Nu vreau. Copilul e copil, ios.
0: Da, asta e și o modă de a duce copilul la un milion de activități, frate. Să facă și de-aia, și de-aia, și de-aia, și de-aia, și de-aia, și de-aia. Vorba ta, în loc să joace. Că
1: lasă-l anumit... puțin, exact.
0: Știi? Adică e
1: și
0: prea
1: activitățile
0: mult.
1: Activitățile alea, tot așa cumva să le facă, cu joacă. E un copil. Copilul nu înțelege rațional. Trebuie prin joacă să-l faci să înțeleagă și să învețe lucruri.
0: Da, citeam un interviu foarte interesant, nu mai știu că pe Hot News, în care cineva spunea de generațiile care sunt măricei acum, undeva la 18-20 de ani, copiii care au avut de toate, au avut toate activitățile și mulți dintre ei sunt foarte nefericiți, știi?
1: De ce sunt nefericiți?
0: Păi, pentru că, dacă mă întreb pe mine și se regăsește și în interviu chestia asta, nu s-au jucat foarte mult, n-au avut parte de
1: au
0: joacă
1: făcut
0: foarte
1: chestii,
0: mult.
1: Nu?
0: Da, au făcut chestii. Au intrat într-o rutină de asta.
1: Dimineața la școală, da, până la ora nu știu care, school, după nu știu aia, after school, exact, călărie, vioară, balet.
0: Și asta și nici n-au fost puși în niște contexte în care nu neapărat să sufere, dar să înțeleagă că asta e voie, asta nu e voie, asta e bine, asta nu e bine.
1: Până la urmă, tu îi pregătești.
0: Că dacă tu îi duci în lumea asta perfectă în care...
1: Păi nu, păi spune... datoria ta ca părinte, eu cred... că e să-i pregătești pentru viitorul lor, nu pentru viitorul tău.
0: Da, mă, când ajungi și spui bravo că s-a urcat pe cal, sigur, pe ca să călărească, să se duce pe cal, nu?
1: Da,
0: îți dau un exemplu.
1: Bravo,
0: mă mică!
1: Da, bravo, mă mică, ce bine stă pe cal! Oricine stă așa pe cal. Exact, care-i smecheria cu bravo? Da, te înțeleg perfect. Știi, da, adică, nici nu înțeleg asta.
0: Și aici...
1: Nu poți să spui copilului bravo chiar la orice, că ăla după aia va fi depresiv, că cineva nu i-a zis bravo, că a clipit frumos.
0: E, și aici, aici s-a mergea interviu, știi, către...
1: Ți-am stricat eu interviu.
0: Nu, interviu aluia. Din Hot News, nu, tu n-ai stricat ce interviu să strici. Tu ai dreptate cu ce spui, eu sunt de acord cu ce spui. N-am, să cântăm muzica, dragii mei. Ne întoarcem, suntem cu Tudor Ionescu, Fly Project. Stăm la povești, la palavre în această duminică.
1: Palavre.
0: Da, pe Radio Impuls și pe Canal de 2.

0: toți prieteni la invitatul de 12, ora 12, mă rog, nu e chiar 12, trecute de ora 12, stăm la palavre că tot ți-a plăcut.
1: 12 trecute fix.
0: Da, trecute fix, ți-a plăcut expresia cu Tudor Ionescu de la Fry Project. Mai să vorbim un pic și despre felul în care s-a schimbat industria muzicală. Nu neapărat despre inteligența artificială, dar s-a schimbat în ultimii 20 de ani mult față...
1: Da. De... E în continuă schimbare industria muzicală. Noi la început...
0: Cum o simți tu și cum o vezi tu în comparație cu ce era?
1: În primul rând sunt mult mai mulți artiști. În al doilea rând este mult mai multă muzică. Și da. Nu vorbim doar despre România. Vorbim sute de mii de piese care se lansează în fiecare zi worldwide.
0: Sute de mii, nu?
1: Da. Nu știi ce să mai alegi. Nu știi ce mai e bine. Nu știi dacă poate piesa aia poate e bună, dar aia nu merge că n-a văzut-o nimeni.
0: Da, asta cred, da.
1: Da, plus că în momentul ăsta, deja de ceva timp încoace, AI-ul e un ajutor muzical pentru mulți dintre producători. Noi am încercat să-l folosim odată și cred că am fost foarte proști, că n-a ieșit nimic. Nu se poate. Dar nu se poate. AI-ul este o problemă și cu care se luptă toate, cum le spune, platformele de streaming, pentru că nu mai știi ce e AI și ce nu e AI. În prima fază despre AI, toată lumea zicea, mamă, e nasol, n-are emoție. Ce crezi? Are mare emoție AI-ul. Spun niște piese făcute full, cap-coadă cu AI, plângi. Zici că-s făcută... Asta e scary, cum a zice filmea.
0: Păi e scary că... Nu știu, am văzut un interviu, nu mai știu unde, dar nu contează, și nu mai știu cu cine, dar un tip foarte inteligent, cu niște masterate și până filozofie și până IT și până așa mai departe, care spunea că problema acestui chat GPT, cum îi zicem noi sau așa, este că a ajuns să lucreze de unul singur. Adică el se autocorectează, vrea să fie mai bun mai bun.
1: El se updatează
0: să ne facă
1: de la
0: pe noi
1: la alta.
0: Să fim extrem de inteligenți, știi?
1: Până la urmă, eu cred că ChatGPT-ul ăsta, AI-ul, că, cum eu fi spun, că e ChatGPT, GPT, că e Perplexity, că, cum eu fi zicând. Știi cum îl văd eu pe ăsta? Un nou Google. Când a apărut Google-ul și noi știam doar din cărți și bibliotecă...
0: Și ultima oră. Eu nu cred că e doar un nou Google, mă, cu Google...
1: Nu un nou Google, o nouă formă de Google care nu te mai ajută când căutai direct pe Google un lucru, păi trebuia să mergi din site în site, din căutare în căutare.
0: Da.
1: Ăsta face chestia asta singur. Și tu
0: păi dar Google nu făcea muzică. Păi tu acum, în mod normal, dacă
1: ți... Nu făcea muzică, da, okay. Pentru că nu era trăinuit să facă muzică.
0: Ok, să presupunem că tu, nu știu, folosești inteligența aia, cum zic, da, artificială, da, cu piesele aia. Deci că tu poți să faci o piesă cu tine, poți să faci cu mine, mă, da, cu mine, mă faci pe mine. Dă plânge lumea la televizor, cum ziceam noi. Pe
1: vii, tragi niște voci și vezi că vocea ta așa va suna.
0: Da, adică și piesa aia se duce number one, că au fost situații.
1: Au fost.
0: Și o să mai fie. Dar cum poți să controlezi asta? Mie mi se pare o păcăleală fără margini și nici n-ai cum să demonstrezi eu.
1: În momentul
0: cum poți
1: ăsta
0: să demonstrezi eu? Că Shakira, ca să nu zic de în România, da? Shakira vine, pac, dă ea în formele acelea, așa frumos cum dansează ea, și e numărul unu. Și ea e melodia toată făcută cap-coadă doar că dansează ea, nu?
1: În momentul ăsta...
0: Cum poți să demonstrezi ce
1: să asta e marea problemă a tuturor avocaților specializați în drepturi de autor. Cumva cineva trebuie să reglementeze lucruri. Spotify scoate în fiecare zi, dă delete în fiecare zi la... Nu știu câte milioane de piese.
0: Da.
1: Milioane de piese pe zi. Îți imaginezi urcate AI, toate făcute cu AI. Milioane pe zi. Cine dracu pare, cine face asta? Serios, cum o faci? Că nu înțeleg. Spotify o să chinuie să facă să scape de chestia asta. YouTube-ul la fel, Apple iTunes la fel. Doar că degeaba se chinuie platformele importante să scape de AI pe cât se poate de mult.
0: Da.
1: Dacă muzica aia care pleacă din studio, parte din ea e făcută și construită cu AI. Că până la urmă, despre ce vorbim? Zici, ok, vreau să nu se prindă nimeni că am făcut piesa asta cu AI, perfect. O fac cu AI, după care, nu sunt prost, că asta fac de 20 de ani. o retrag și o refac cap-coadă exact cum a făcut-o AI. Și ce crezi? Nu mai e AI. Și atunci cum faci? Cu cine te bați? Cu ăla din studio care cu orice preț vrea să câștige? Sau cu AI-ul pe care nu-l interesează ce faci? AI-ul lucrează cu 0 și cu 1.
0: Bă, dar e programul ăla de cover, știi pe ăla de cover?
1: Sună!
0: Nu știu, da, așa, da.
1: Sună, da.
0: Deci mă face
1: pe mine să cânt ca... Studiori.
0: Da, fac că cânt ca Elvis.
1: Da, da, da, exact.
0: Și acum dacă vin la tine în studio și tu mă faci pe mine că să cânt, da? Eu pot să iau banii, nu?
1: Normal?
0: Nu?
1: În mod normal așa e.
0: Dacă ăla trebuie să vină să demonstreze că e făcut, nu, domnule, mi-a făcut o prietenul meu de 25 de ani.
1: Corect.
0: De la Fly Project mi-a făcut mie o melodie. Și vocea, ei, am mai umblat un pic la ea, n-am mai ce să, asta e.
1: Corect.
0: Nu mă fac să cânt ca Pavarotti, dar...
1: Eu cretinătatea
0: asta. Mi se pare hilar, mă, nu?
1: Da, na,
0: ceva...
1: Bă, să sperăm că oamenii mult mai inteligenți decât mine, care știu foarte bine cu ce să mănâncă drepturile de autor, vor găsi la un moment dat niște variante împăciuitoare. Niște variante împăciuitoare.
0: Da, nu știu ce să găsească, să găsească. Eu oricum, mie mi-e foarte greu să-mi închipui, știi, că vorbeam și de copii și acum oricum trebuie să încheiem încet, încet emisiunea. Știi, cum o să arate industria asta muzicală într-un an?
1: Îngrozitor, Tudore, eu vreau, nu pot să-mi închipui. Se mișcă atât de repede
0: nu?
1: Tot.
0: Adică nu e doar ce simt eu.
1: Nu, se mișcă în așa hal de repede toată industria asta muzicală și muzica și tot ce se întâmplă în muzică. Eu, dacă în 2015 puteam bănui ce s-ar putea întâmpla în 2020, aș fi putut avea un an în avans. Aici nu poți să ai un an în avans. Ești nebun, mâine apare o piesă care dictează un dame, un gâr, un trend,
0: da.
1: La care tu nu te-ai gândit niciodată și s-a schimbat industria. Pentru că toți aia alți producători văzând dame un gâr că a făcut succes internațional, o să zică, păi cum de aia că facem și noi un dame un gâr? Asta e trendul. Ca pe TikTok, faci trenduri pe care, ce crezi, le inventează alții.
0: Da, și sunt mulți care se joacă cu inteligența artificială și au pagini pe TikTok, mă, cu muzică de asta. Nu știu unde se va ajunge, sincer, dar, mă rog, da. Pe mine, sincer,
1: lasă-mă, eu rămân la Pink Floyd-ul meu, la
0: nu mă interesează,
1: la de bătrân,
0: eu tot o să te chem la emisiune, tu tot o să vii, să facă ei ce ori vrea cu inteligența lor artificială, să ne înlocuiască și așa mai departe.
1: Și să ne mutăm noi în Vanuatu, în Cook Islands.
0: Vanuatu, da. Da. Atiu Island. Știi? Acolo? Acolo au zis că îmi place, că e mititică rău.
1: Da, da, da. Mai sunt niște mititele de-astea pe Pacific.
0: E un singur cetățean acolo, nu știu dacă mai trăi, care face bere.
1: Vorbești
0: în toate,
1: serios?
0: Da, în Atiu Island. Unul singur.
1: N-a știut după asta.
0: Da, căutat, am citit. Râde fiică mea mare de mine, că ias că vreau să mă duc acolo pe insule, să mă bată nimeni la cap.
1: Dar noi și eu, am niște insule de-astea de n-au auzit.
0: Păi acolo e, la Cook Island, acolo e Atiu
1: Cook Island, toate alea, marchize.
0: Acolo. Unde liniște și pace, da.
1: Tu, Valu.
0: Te ia, Valu,
1: da,
0: te ia, Valu.
1: Exact, păi cât să...
0: Cât
1: măcar mori frumos.
0: Exact, da.
1: Și cum a murit? În vacanță.
0: În vacanță. Nu, mă, să ne mutăm acolo, mă.
1: Da, dar tot vacanță, I guess, să spui.
0: Așa.
1: Cum? Și cum trăiește omul ăla?
0: În vacanță.
1: Bătrânețea.
0: Bea bere.
1: Bea bere.
0: Deocamdată bem apă în studio.
1: E prieten cu unul pe insulă, de face bere.
0: Face bere, da. Ce mănânc? Un pește obosit. Gata, vă mulțumesc că a fost Tudor Enescu de la Fly Project. Vă mulțumesc și vouă celor de acasă. Să ne vedem sănătoși deocamdată în România, dar și în Pacific.
1: Tonga.
0: În insulele Tonga. Hai, pa!
1: Pa!
2: Invitatul de 12. Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
4: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.

0: Ofertele lunii iunie sunt aici! La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
1: Farmacia inimii Catena.
2: Nu miros, dar au sunet. Te caută banii! Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party! Ești în Party Zone! Cu Even Steven, cap de afiș! De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone! La Radio Impuls! Mainstream Radio!
4: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Come on, come!

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pepene verde delicios la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
7: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc.
0: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
4: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
5: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.

0: ai grijă, îl stropești.
1: Stai liniștit, telefonul ăsta e pregătit de vară.
0: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante. Mare, mediu și mic. De la 20 de lei.

Luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.

0: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7,99 lei, ca clasic, unt 200 de grame, 5,29 lei și Hochland brânză topită triunghiuri 140 de grame, 5,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră

0: când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Come on, come on!

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Ai grijă, îl stropești.
1: Stai liniștit, telefonul ăsta e pregătit de vară.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
1: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: ochelari de soare, cremă de plajă și să nu-mi uit asistentul.
1: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 15,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
3: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
4: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
5: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
6: Neptun? Venus? Saturn?
7: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
1: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.

0: Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ai grijă, îl stropești.
4: Stai liniștit. Telefonul ăsta e pregătit de vară.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
6: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
8: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
9: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
10: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls

0: te llama.
1: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uiți asistentul.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pachet bere Timișorana 6 x 0,5 litri la doar 17,89 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
7: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
8: Neptun? Venus? Saturn?
9: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
10: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
11: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
10: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
11: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
10: Party Zone.
11: La Radio Impuls.
10: Mainstream Radio.
12: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
13: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Rămâne!

0: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii.

când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Mass Cream Radio. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls. Only the hits you love.

0: asta ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să o faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Zgomotul trece, hiturile rămân.

bate în picioare, nu strig ajutor. Să rămâi e greu, să pleci e ușor.

0: Neptun? Venus? Saturn?
1: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 15,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
4: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
5: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
6: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.

miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.

0: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii.
2: Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi.
1: Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii.
2: Nu te poți abține.
1: La Radio Impuls.
2: Mainstream Radio.

0: Caraibe, 2 litri, la doar 19,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
3: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

0: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii.

când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Main Scream Radio.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: bine te-am găsit la știri!
1: De anul acesta, școala profesională separată dispare. Absolvenții de clasa 8-a nu vor mai merge într-o școală profesională distinctă, ci vor intra direct la liceu tehnologic sau în învățământul dual cu practică la firme. Astfel, nu mai există statutul de elev la profesională. Admiterea nu se mai face direct la liceu cu dosarul, ci prin evaluarea națională și repartizarea computerizată ca la celelalte licee. Un hotel din Mamaia a stârnit controverse după ce a introdus o taxă de 50 de lei pentru prosoapele pătate cu fond de ten, cafea sau vopsea de păr. Reprezentanții unității spun că măsura a fost luată deoarece prosoapele nu mai pot fi curățate și trebuie înlocuite, ceea ce generează costuri. Inițiativa a împărțit opinia publică după postarea unei turiste, unii considerând-o justificată, alții exagerată. Vești bune pe piața energiei după acordul anunțat de Statele Unite cu Iran. Prețul petrolului a scăzut cu aproximativ 5%, iar strâmtoarea Hormuz ar urma să fie redeschisă vineri, odată cu semnarea acordului. Totuși, detaliile acestuia urmează să fie stabilite în cadrul unor noi negocieri. Analiștii spun că ieftinirea petrolului ar putea duce în perioada următoare și la scăderea prețurilor la carburanți. Marea Britanie interzice accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale. Anunțul a fost făcut de premier, care spune că măsura are rolul de a proteja sănătatea mentală a tinerilor și de a reduce expunerea la hărțuire și conținut dăunător. Noile reguli ar urma să intre în vigoare anul viitor și vor impune platformelor verificări stricte de vârstă. Românii mai au 2 săptămâni până pe 30 iunie pentru a-și face gratuit carta electronică de identitate dacă o solicită pentru prima dată prin finanțare PNRR. După această dată, documentul ar putea costa aproximativ 70 de lei. Cei care aleg buletinul clasic vor plăti în jur de 40 de lei. Până acum, peste 1,4 milioane de români au făcut trecerea la buletinul electronic. Situație neobișnuită în Craiova. Un bărbat care locuiește la casă a blocat accesul vecinilor într-un bloc după ce a împrejmuit aleea de acces cu un gard și a pus lacăt pe poartă. Acesta susține că terenul îi aparține în urma unor măsurători cadastrale. Oamenii sunt nevoiți să treacă printr-un magazin pentru a ajunge acasă. Poliția a deschis un dosar penal, iar cazul va ajunge în instanță. Ziua și oferta pe litoralul românesc. Administratorii plajelor vin cu reduceri la șezlonguri, băuturi și sporturi nautice, iar unele promoții ajung chiar la 50% în timpul săptămânii. De exemplu, marțea este dedicată fetelor. Șezlongul costă 25 de lei și sunt reduceri la cocktailurile fresh. Totul pentru a atrage mai mulți turiști în condițiile în care mulți spun că o zi la mare a devenit prea scumpă. O situație greu de explicat se întâmplă la Iași. La 7 luni după ce au fost aduse în țară, osemintele ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, încă nu au fost reînhumate. Motivul? Autoritățile nu reușesc să se pună de acord asupra locului unde va fi amplasat monumentul funerar. Până la o decizie finală, sicriul rămâne depozitat într-un spațiu al jandarmeriei din Iași. Ai accepta aproape 6.000 de lei doar ca să ieși mai des din casă? Un oraș din Elveția vrea să le ofere locuitorilor vouchere de câte 1.000 de franci elvețieni ca să-i încurajeze să participe mai mult la viața comunității. Autoritățile spun că oamenii petrec tot mai mult timp izolați. Practic, banii ar urma să fie folosiți pentru activități, evenimente și experiențe care îi aduc pe oameni împreună. Neymar are motive de sărbătoare chiar în mijlocul Cupei Mondiale. Starul brazilian va deveni tată pentru a 5-a oară după ce partenera sa a anunțat că este însărcinată. Cei doi mai au împreună 2 fetițe, iar Neymar mai are alții 2 copii din relații anterioare. Fotbalistul a făcut anunțul într-un video de familie postat pe rețelele sociale. Vești bune pentru șoferi. După acordul de pace anunțat între Statele Unite și Iran, prețurile la carburanți au început să scadă ușor și în România. În marile orașe, benzina costă acum între 8 lei și 62 de bani și 8 lei și 78 de bani, iar motorina între 9 lei și 8 bani și 9 lei și 14 bani. Specialiștii spun că efectele se vor vedea treptat pentru că benzinăriile trebuie să consume stocurile cumpărate la prețurile vechi. Încă o promisiune care întârzie. Centura de sud a Craiovei, un drum de 10 km, important pentru traficul din zonă, arată în continuare ca un șantier aproape abandonat, deși trebuia să fie gata în 2023. Lucrările au depășit 90%, dar problemele financiare ale constructorului și întârzierile repetate au amânat din nou inaugurarea. Centura de sud a Craiovei ar putea fi gata în toamnă. În timp ce noi încă vorbim despre scumpiri, Bulgaria vine cu o surpriză. Vecinii noștri au avut inflație zero în luna mai, ceea ce înseamnă că prețurile au rămas la același nivel față de luna precedentă. Chiar dacă unele produse sunt încă mai scumpe, vestea bună e că ritmul creșterilor pare că s-a oprit la vecinii bulgari. Vestea că Marea Britanie va interzice de anul viitor accesul la rețelele sociale pentru adolescenții sub 16 ani stârnește deja multe discuții. Decizia ar putea afecta inclusiv industria fast fashion, care își promovează produsele, în special prin TikTok și Instagram, acolo unde publicul tânăr este foarte activ. Vești bune pentru români. ANRE anunță că tarifele de distribuție a gazelor naturale vor scădea în medie cu 7% începând cu 1 iulie. Totuși, reducerea nu se va vedea imediat și integral în facturi, pentru că distribuția este doar una dintre componentele prețului final. Majoritatea românilor ar trebui să observe diferențe în lunile următoare în funcție de consum și operatorul din zona în care locuiesc. Se mișcă lucrurile pentru construcția celui de-al doilea pod Giurgiu Ruse. CNAIRE a anunțat că a fost desemnat proiectantul care va realiza studiul de fezabilitate al noului pod peste Dunăre. Proiectul va fi finanțat din fonduri europene și va avea o componentă dublă, rutieră și feroviară. Studiul ar urma să fie gata în 2 ani. Ministerul Apărării a lansat o nouă campanie de recrutare și pune la dispoziție aproape 7.000 de posturi de soldați și gradați profesioniști în unitățile din toată țara. Cei interesați își pot depune dosarele direct la unitățile militare sau pot afla detalii de la birourile de informare și recrutare. Condițiile de recrutare se regăsesc și pe site-ul www.recrutaremeapn.ro. Mii de locuri de muncă part-time ar putea reveni pe piață. Parlamentarii vor să elimine taxa suplimentară care i-a făcut pe mulți angajatori să renunțe la astfel de contracte în ultimii ani. Dacă proiectul va fi adoptat, firmele nu vor mai plăti contribuțiile calculate la nivelul salariului minim pentru angajații care lucrează doar câteva ore pe zi. Măsura ar putea readuce pe piață mii de joburi flexibile. Statele Unite și Iranul au semnat acordul care pune capăt conflictului dintre cele două țări. Atât Washingtonul cât și Teheranul susțin că și-au atins obiectivele. Documentul prevede încetarea operațiunilor militare și continuarea negocierilor pe teme sensibile, precum programul nuclear iranian. Un acord mai amplu urmează să fie discutat în perioada următoare. Înalta Curte a decis eliberarea lui Horațiu Potra din arestul preventiv și plasarea acestuia în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Decizia este definitivă, iar Potra va purta o brățară electronică de supraveghere și nu va avea voie să ia legătura cu ceilalți inculpați din dosar, inclusiv cu Călin Georgescu. Potra este cercetat în dosarul privind tentativa de răsturnare a ordinii constituționale. Se apropie finalul lucrărilor pe tronsonul Cluj-Florești al centurii metropolitane. Constructorii au început aplicarea ultimului strat de asfalt, ceea ce înseamnă că șantierul intră în etapa finală. Potrivit autorităților, legătura rutieră dintre Cluj și Florești ar urma să fie dată în folosință de la 1 septembrie. Proiectul include lărgirea drumului benzi pentru transportul public și măsuri pentru fluidizarea traficului. Vești bune pentru unele investiții importante din România. Deputații au adoptat legea care permite continuarea investițiilor eliminate din PNRR, astfel încât lucrările să nu fie abandonate. Este vorba despre proiecte din transporturi, sănătate, mediu și energie, care vor putea fi finanțate din alte fonduri europene sau de la bugetul de stat. Măsura vizează proiectele deja începute. Mai multe persoane din Constanța sunt suspectate că au înscenat accidente cu mașinii de lux pentru a încasa ilegal despăgubiri RCA. Polițiștii spun că avariile erau provocate intenționat, iar firmele de asigurări deschideau dosare de daună și plăteau despăgubiri. Doi bărbați au fost reținuți, iar alte 4 persoane sunt cercetate. Ancheta vizează și fapte de camătă, fals și șantaj. Un oraș din sudul Franței a impus reguli noi pentru sezonul de vară. Cei care se plimbă prin centru fără tricou, în costum de baie sau de sculți, riscă amenzi de până la 150 de euro. Măsura a fost introdusă în orașul Narbonne și va fi valabilă până la finalul lunii septembrie. Autoritățile spun că vor să păstreze ordinea, respectul față de localnici și imaginea orașului în plin sezon turistic. Boston se confruntă cu o situație fără precedent. Mai multe puburi au rămas fără bere după ce mii de suporteri scoțieni au ajuns în oraș pentru campionatul mondial. Cererea a fost atât de mare încât unele localuri și-au epuizat stocurile în doar câteva ore. Ciprian Ciucu, primarul Capitalei și prim-vicepreședintele PNL, este acuzat de DNA de luare de mită. Procurorii susțin că pe vremea când conducea sectorul 6, i-ar fi ajutat pe doi dezvoltatori imobiliari cu documente legate de urbanism, iar aceștia i-ar fi finanțat ulterior campania electorală pentru primăria Capitalei din 2025 cu aproximativ 250.000 de euro. Ciucu respinge acuzațiile și spune că își va demonstra nevinovăția. Între timp, edilul a fost plasat sub control judiciar și nu are voie să părăsească țara. Uniforma școlară ar putea redeveni obligatorie chiar din această toamnă. Un proiect de lege prevede introducerea ținutei obligatorii în școli, iar elevii din familiile vulnerabile ar urma să primească sprijin financiar pentru aceasta. Până atunci, astăzi a sunat ultimul clopoțel și începe vacanța de vară. Însă nu pentru toți elevii. Luni încep probele scrise de la Evaluarea Națională, iar pe 29 iunie bacul. Românii rămân printre cei mai credincioși pelerini din Europa. Pe muntele Athos, statisticile oficiale arată că românii au fost cei mai numeroși vizitatori în 2025. Totul pe fondul interesului tot mai crescut pentru spiritualitate și pelerinaje. Iar numărul vizitelor a revenit și chiar a depășit nivelurile de dinainte de pandemie. Conflictul din PNL se mută în instanță. Mai mulți contestatari ai lui Ilie Bolojan au atacat decizia prin care parlamentarii liberali care votează guvernul Veștea riscă să fie excluși din partid. Printre semnatarii acțiunii se numără Adrian Veștea, dar și Alina Gorghiu. Aceștia susțin că decizia este neconstituțională și încalcă libertatea de vot a parlamentarilor. Instanța a admis sesizarea, iar tabăra Bolojan a anunțat că o va contesta. Două nave comerciale au fost atacate de drone rusești. Conform ucrainenilor, o persoană a murit, iar 5 membri ai echipajelor au fost răniți. În prezent, navele și-au reluat cursul. România va primi sprijin militar suplimentar din partea aliaților NATO după incidentul în care o dronă rusească a explodat la Galați. Slovacia va trimite un sistem mobil antidronă, iar Portugalia va suplimenta misiunile de supraveghere aeriană din zona Mării Negre. Cele două state se alătură Italiei, Spaniei, Franței și Statelor Unite, care și-au anunțat deja sprijinul pentru întărirea apărării României. Sucevenii sunt nemulțumiți că lumânările sunt mai scumpe la ei decât în București. Credincioșii spun că diferențele de preț sunt tot mai mari. În Suceava, o lumânare costă în jur de 2 lei, în timp ce în capitală pornește de la 50 de bani. Situația a stârnit discuții în rândul enoriașilor.

la rețelele sociale precum TikTok, Instagram și Facebook pentru copiii sub 15 ani. Adolescenții vor putea folosi platformele doar cu restricții și control parental, iar companiile vor fi obligate să implementeze sisteme stricte de verificare a vârstei. Măsura face parte dintr-un plan de protecție a minorilor în mediul online. Situație controversată în Oradea, unde mai multe parcării de bloc de la parter au fost transformate ilegal în apartament.

proprietari și le cere să readucă spațiile la stadiul de garaje, chiar dacă ani la rând a încasat impozite ca pentru apartamente. Un nou val de caniculă pune stăpânire pe Europa, cu temperaturi care pot urca local până la 40-43 de grade în orașe precum Madrid, Paris, Milano și Roma. Meteorologii avertizează că fenomenul afectează tot mai multe regiuni, iar România va resimți episoade de căldură extremă în zilele următoare. În sudul și vestul țării, temperaturile vor ajunge la 36 de grade. Un oraș din Australia cu doar 2 locuitori este scos la vânzare la preț de casă. Noul proprietar nu cumpără doar clădirile, ci devine și primar, poștaș și recepționer pentru întreaga localitate. Orașul are totuși un pub, un hotel și un oficiu poștal, iar în trecut a avut sute de locuitori. Acum este scos la vânzare pentru aproximativ 400.000 de dolari australieni. Bucureștiul se confruntă cu o invazie de moli favorizată de temperaturile ridicate din ultimele zile. Insectele au apărut în număr mare în mai multe zone ale orașului, iar specialiștii spun că fenomenul este unul sezonier. Deși sunt deranjate, moliile nu sunt periculoase și ar urma să dispară treptat odată cu schimbarea vremii. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: zi.
1: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
2: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt Costi și Adrian Șaguna cu Solo Tu.
1: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob, la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Bine te-am găsit la știri!
1: De anul acesta, școala profesională separată dispare. Absolvenții de clasa 8-a nu vor mai merge într-o școală profesională distinctă, ci vor intra direu la liceu tehnologic sau în învățământul dual cu practică la firme. Astfel, nu mai există statutul de elev la profesională. Admiterea nu se mai face direct la liceu cu dosarul, ci prin evaluarea națională și repartizarea computerizată ca la celelalte licee. Un hotel din Mamaia a stârnit controverse după ce a introdus o taxă de 50 de lei pentru prosoapele pătate cu fond de ten, cafea sau vopsea de păr. Reprezentanții unității spun că măsura a fost luată deoarece prosoapele nu mai pot fi curățate și trebuie înlocuite, ceea ce generează costuri. Inițiativa a împărțit opinia publică după postarea unei turiste, unii considerând-o justificată, alții exagerată. Vești bune pe piața energiei după acordul anunțat de Statele Unite cu Iran. Prețul petrolului a scăzut cu aproximativ 5%, iar strâmtoarea Hormuz ar urma să fie redeschisă vineri, odată cu semnarea acordului. Totuși, detaliile acestuia urmează să fie stabilite în cadrul unor noi negocieri. Analiștii spun că ieftinirea petrolului ar putea duce în perioada următoare și la scăderea prețurilor la carburanți. Marea Britanie interzice accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale. Anunțul a fost făcut de premier, care spune că măsura are rolul de a proteja sănătatea mentală a tinerilor și de a reduce expunerea la hărțuire și conținut dăunător. Noile reguli ar urma să intre în vigoare anul viitor și vor impune platformelor verificări stricte de vârstă. Românii mai au 2 săptămâni până pe 30 iunie pentru a-și face gratuit carta electronică de identitate dacă o solicită pentru prima dată prin finanțare PNRR. După această dată, documentul ar putea costa aproximativ 70 de lei. Cei care aleg buletinul clasic vor plăti în jur de 40 de lei. Până acum, peste 1,4 milioane de români au făcut trecerea la buletinul electronic. Situație neobișnuită în Craiova. Un bărbat care locuiește la casă a blocat accesul vecinilor într-un bloc după ce a împrejmuit aleea de acces cu un gard și a pus lacăt pe poartă. Acesta susține că terenul îi aparține în urma unor măsurători cadastrale. Oamenii sunt nevoiți să treacă printr-un magazin pentru a ajunge acasă. Poliția a deschis un dosar penal, iar cazul va ajunge în instanță. Ziua și oferta pe litoralul românesc. Administratorii plajelor vin cu reduceri la șezlonguri, băuturi și sporturi nautice, iar unele promoții ajung chiar la 50% în timpul săptămânii. De exemplu, marțea este dedicată fetelor. Șezlongul costă 25 de lei și sunt reduceri la cocktailurile fresh. Totul pentru a atrage mai mulți turiști în condițiile în care mulți spun că o zi la mare a devenit prea scumpă. O situație greu de explicat se întâmplă la Iași. La 7 luni după ce au fost aduse în țară, osemintele ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, încă nu au fost reînhumate. Motivul? Autoritățile nu reușesc să se pună de acord asupra locului unde va fi amplasat monumentul funerar. Până la o decizie finală, sicriul rămâne depozitat într-un spațiu al jandarmeriei din Iași. Ai accepta aproape 6.000 de lei doar ca să ieși mai des din casă? Un oraș din Elveția vrea să le ofere locuitorilor vouchere de câte 1.000 de franci elvețieni ca să-i încurajeze să participe mai mult la viața comunității. Autoritățile spun că oamenii petrec tot mai mult timp izolați. Practic, banii ar urma să fie folosiți pentru activități, evenimente și experiențe care îi aduc pe oameni împreună. Neymar are motive de sărbătoare chiar în mijlocul Cupei Mondiale. Starul brazilian va deveni tată pentru a 5-a oară după ce partenera sa a anunțat că este însărcinată. Cei doi mai au împreună 2 fetițe, iar Neymar mai are alții 2 copii din relații anterioare. Fotbalistul a făcut anunțul într-un video de familie postat pe rețelele sociale. Vești bune pentru șoferi. După acordul de pace anunțat între Statele Unite și Iran, prețurile la carburanți au început să scadă ușor și în România. În marile orașe, benzina costă acum între 8 lei și 62 de bani și 8 lei și 78 de bani, iar motorina între 9 lei și 8 bani și 9 lei și 14 bani. Specialiștii spun că efectele se vor vedea treptat pentru că benzinăriile trebuie să consume stocurile cumpărate la prețurile vechi. Încă o promisiune care întârzie. Centura de sud a Craiovei, un drum de 10 km, important pentru traficul din zonă, arată în continuare ca un șantier aproape abandonat, deși trebuia să fie gata în 2023. Lucrările au depășit 90%, dar problemele financiare ale constructorului și întârzierile repetate au amânat din nou inaugurarea. Centura de sud a Craiovei ar putea fi gata în toamnă. În timp ce noi încă vorbim despre scumpiri, Bulgaria vine cu o surpriză. Vecinii noștri au avut inflație 0 în luna mai, ceea ce înseamnă că prețurile au rămas la același nivel față de luna precedentă. Chiar dacă unele produse sunt încă mai scumpe, vestea bună e că ritmul creșterilor pare că s-a oprit la vecinii bulgari. Vestea că Marea Britanie va interzice de anul viitor accesul la rețelele sociale pentru adolescenții sub 16 ani stârnește deja multe discuții. Decizia ar putea afecta inclusiv industria fast fashion, care își promovează produsele în special prin TikTok și Instagram, acolo unde publicul tânăr este foarte activ. Vești bune pentru români. ANRE anunță că tarifele de distribuție a gazelor naturale vor scădea în medie cu 7% începând cu 1 iulie. Totuși, reducerea nu se va vedea imediat și integrat.

din zona în care locuiesc. Se mișcă lucrurile pentru construcția celui de-al doilea pod Giurgiu-Ruse. CNAIRE a anunțat că a fost desemnat proiectantul care va realiza studiul de fezabilitate al noului pod peste Dunăre. Proiectul va fi finanțat din fonduri europene și va avea o componentă dublă, rutieră și feroviară. Studiul ar urma să fie gata în 2 ani. Ministerul Apărării a lansat o nouă campanie de recrutare și pune la dispoziție aproape 7.000 de posturi de soldați și gradați profesioniști în unitățile din toată țara. Cei interesați își pot depune dosarele direct la unitățile militare sau pot afla detalii de la birourile de informare și recrutare. Condițiile de recrutare se regăsesc și pe site-ul www.recrutaremapn.ro. Mii de locuri de muncă part-time ar putea reveni pe piață. Parlamentarii vor să elimine taxa suplimentară care i-a făcut pe mulți angajatori să renunțe la astfel de contracte în ultimii ani. Dacă proiectul va fi adoptat, firmele nu vor mai plăti contribuțiile calculate la nivelul salariului minim pentru angajații care lucrează doar câteva ore pe zi. Măsura ar putea readuce pe piață mii de joburi flexibile. Statele Unite și Iranul au semnat acordul care pune capăt conflictului dintre cele două țări. Atât Washingtonul cât și Teheranul susțin că și-au atins obiectivele. Documentul prevede încetarea operațiunilor militare și continuarea negocierilor pe teme sensibile, precum programul nuclear iranian. Un acord mai amplu urmează să fie discutat în perioada următoare. Înalta Curte a decis eliberarea lui Horațiu Potra din arestul preventiv și plasarea acestuia în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Decizia este definitivă, iar Potra va purta o brățară electronică de supraveghere și nu va avea voie să ia legătura cu ceilalți inculpați din dosar, inclusiv cu Călin Georgescu. Potra este cercetat în dosarul privind tentativa de răsturnare a ordinii constituționale. Se apropie finalul lucrărilor pe tronsonul Cluj-Florești al centurii metropolitane. Constructorii au început aplicarea ultimului strat de asfalt, ceea ce înseamnă că șantierul intră în etapa finală. Potrivit autorității,

fluidizarea traficului. Vești bune pentru unele investiții importante din România. Deputații au adoptat legea care permite continuarea investițiilor eliminate din PNRR, astfel încât lucrările să nu fie abandonate. Este vorba despre proiecte din transporturi, sănătate, mediu și energie, care vor putea fi finanțate din alte fonduri europene sau de la bugetul de stat. Măsura vizează proiectele deja începute. Mai multe persoane din Constanța sunt suspectate că au înscenat accidente cu mașinii de lux pentru a încasa ilegal despăgubiri RCA. Polițiștii spun că avariile erau provocate intenționat, iar firmele de asigurări deschideau dosare de daună și plăteau despăgubiri. Doi bărbați au fost reținuți, iar alte 4 persoane sunt cercetate. Ancheta vizează și fapte de camătă, fals și șantaj. Un oraș din sudul Franței a impus reguli noi pentru sezonul de vară. Cei care se plimbă prin centru fără tricou, în costum de baie sau de sculți, riscă amenzi de până la 150 de euro. Măsura a fost introdusă în orașul Narbonne și va fi valabilă până la finalul lunii septembrie. Autoritățile spun că vor să păstreze ordinea, respectul față de localnici și imaginea orașului în plin sezon turistic. Boston se confruntă cu o situație fără precedent. Mai multe puburi au rămas fără bere după ce mii de suporteri scoțieni au ajuns în oraș pentru campionatul mondial. Cererea a fost atât de mare încât unele localuri și-au epuizat stocurile în doar câteva ore. Ciprian Ciucu, primarul Capitalei și prim-vicepreședintele PNL, este acuzat de DNA de luare de mită. Procurorii susțin că pe vremea când conducea sectorul 6, i-ar fi ajutat pe doi dezvoltatori imobiliari cu documente legate de urbanism, iar aceștia i-ar fi finanțat ulterior campania electorală pentru primăria Capitalei din 2025 cu aproximativ 250.000 de euro. Ciucu respinge acuzațiile și spune că își va demonstra nevinovăția. Între timp, edilul a fost plasat sub control judiciar și nu are voie să părăsească țara. Uniforma școlară ar putea redeveni obligatorie chiar din această toamnă. Un proiect de lege prevede introducerea ținutei obligatorii în școli, iar elevii din familiile vulnerabile ar urma să primească sprijin financiar pentru aceasta. Până atunci, astăzi a sunat ultimul clopoțel și începe vacanța de vară. Însă nu pentru toți elevii. Luni încep probele scrise de la Evaluarea Națională, iar pe 29 iunie bacul. Românii rămân printre cei mai credincioși pelerini din Europa. Pe Muntele Athos, statisticile oficiale arată că românii au fost cei mai numeroși vizitatori în 2025. Totul pe fondul interesului tot mai crescut pentru spiritualitate și pelerinaje. Iar numărul vizitelor a revenit și chiar a depășit nivelurile de dinainte de pandemie. Conflictul din PNL se mută în instanță. Mai mulți contestatari ai lui Ilie Bolojan au atacat decizia prin care parlamentarii liberali care votează guvernul Veștea riscă să fie excluși din partid. Printre semnatarii acțiunii se numără Adrian Veștea, dar și Alina Gorghiu. Aceștia susțin că decizia este neconstituțională și încalcă libertatea de vot a parlamentarilor. Instanța a admis sesizarea, iar tabăra Bolojan a anunțat că o va contesta. Două nave comerciale au fost atacate de drone rusești. Conform ucrainenilor, o persoană a murit, iar 5 membri ai echipajelor au fost răniți. În prezent, navele și-au reluat cursul. România va primi sprijin militar suplimentar din partea aliaților NATO după incidentul în care o dronă rusească a explodat la Galați. Slovacia va trimite un sistem mobil antidronă, iar Portugalia va suplimenta misiunile de supraveghere aeriană din zona Mării Negre. Cele două state se alătură Italiei, Spaniei, Franței și Statelor Unite, care și-au anunțat deja sprijinul pentru întărirea apărării României. Sucevenii sunt nemulțumiți că lumânările sunt mai scumpe la ei decât în București. Credincioșii spun că diferențele de preț sunt tot mai mari. În Suceava, o lumânare costă în jur de 2 lei, în timp ce în capitală pornește de la 50 de bani. Situația a stârnit discuții în rândul enoriașilor. Reprezentanții bisericii susțin că scumpirile vin pe fondul creșterii costurilor la materii prime și energie. Emiratele Arabe Unite au decis interzicerea accesului la rețelele sociale precum TikTok, Instagram și Facebook pentru copiii sub 15 ani. Adolescenții vor putea folosi platformele doar cu restricții și control parental, iar companiile vor fi obligate să implementeze sisteme stricte de verificare a vârstei. Măsura face parte dintr-un plan de protecție a minorilor în mediul online. Situație controversată în Oradea, unde mai multe parcări de bloc de la parter au fost transformate ilegal în apartament.

judecată pe proprietari și le cere să readucă spațiile la stadiul de garaje, chiar dacă ani la rând a încasat impozite ca pentru apartamente. Un nou val de caniculă pune stăpânire pe Europa, cu temperaturi care pot urca local până la 40-43 de grade în orașe precum Madrid, Paris, Milano și Roma. Meteorologii avertizează că fenomenul afectează tot mai multe regiuni, iar România va resimți episoade de căldură extremă în zilele următoare. În sudul și vestul țării, temperaturile vor ajunge la 36 de grade. Un oraș din Australia cu doar 2 locuitori este scos la vânzare la preț de casă. Noul proprietar nu cumpără doar clădirile, ci devine și primar, poștaș și recepționer pentru întreaga localitate. Orașul are totuși un pub, un hotel și un oficiu poștal, iar în trecut a avut sute de locuitori. Acum este scos la vânzare pentru aproximativ 400.000 de dolari australieni. Bucureștiul se confruntă cu o invazie de moli favorizată de temperaturile ridicate din ultimele zile. Insectele au apărut în număr mare în mai multe zone ale orașului, iar specialiștii spun că fenomenul este unul sezonier. Deși sunt deranjate, moliile nu sunt periculoase și ar urma să dispară treptat odată cu schimbarea vremii. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Imp.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Arzând te-ai ars de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.